0: Du nevnte jo en del regler rundt den internasjonale Met-galan som er i New York hvert eneste år.
1: Ja.
0: På mandag så var jeg på den norske versjonen av Met-galan.
1: Ja, jeg tror det er tredje året de arrangerer.
0: Ja, jeg visste ikke at jeg skulle på den norske versjonen av Met-galan. Benjamin sa, kan ikke vi dra på det eventet vi er invitert på? Og så sa jeg, jo, det kan vi sikkert. Hva er det da? Altså, det er bare et event, bare ta på deg noe, liksom.
1: Ja.
0: Ok, ja, ja, ok, greit. Så jeg tar på meg den blå dressen min, helt vanlig blå dress, som er litt sånn sommerlig, liksom. Men ser ut som jeg skal på jobb, eller holde foredrag, eller selge noen aksjer, eller ja, sånn type dress.
1: Ja.
0: Kommer dit, og så er det bare fuckings fullt medieoppkjør.
1: Ja.
0: Det er rød løper, det er fotografer, og det er sånn proffe fotografer i en trapp opp. Og det er faen, det er ikke måte på det, alle spør, hva har du på det? Hvem har du på det?
1: Ja.
0: Og så skjønner jeg, ja. Fuck it, jeg er jo på en motevent. Det er ingen som sa det til meg.
1: Nei.
0: Og så snur jeg meg til Benjamin, så legger jeg merke til at ja, du har jo pyntet deg.
1: Ja, det er noe du merkte da.
0: Ja, ja.
1: Som en ekte mann.
0: Han står der i full mundur, han. Altså, motekleier da. Så han kan jo svare på hvem han har på seg. Og så får jeg spørsmålet, hvem har du på det? Blå dress, jeg.
1: Ja.
0: Blå dress.
1: Men er ikke det helt greit da?
0: Nei, men for faen, er ikke ja, her,
1: men hvis du skulle gjort det igjen, hadde du kjørt smoking liksom? Ja, hadde det vært passende?
0: Jeg fikk ja, det var veldig mange smoking. Jeg er hvite smokinger.
1: Åh ja?
0: Jeg er mye hvit smoking. For det var selvfølgelig også en eller annen på invitasjonen, så stod det visst nok noe kleskode som du skulle tolke.
1: Ja, sånn som den internasjonale.
0: Ja, jeg tolka ikke den.
1: Fashion is art var det internasjonale tema. Ja. Hva var det norske tema?
0: Jeg har ikke lest invitasjonen, så det vet jeg ikke. Jeg vet fortsatt ikke hva det norske tema var. Men det eneste jeg vet er at jeg ikke traff, fordi alle gikk i hvitt, og jeg gikk i blått.
1: Altså,
0: jeg så jo helt idiotisk ut.
1: Skal vi se, jeg fikk jo invitasjonen jeg også. Skal vi se, hva står det her da? Nå åpner jeg den. Oi, sorry, det tok lenger til enn jeg trodde.
0: Nei, det går bra.
1: Fortell videre.
0: Ikke.
1: Fortell videre om dagen da. Jeg så deg i en klem med...
0: Lili Bendris, eller?
1: Dress code, gala entire, nei, tema modern elegance.
0: Ja.
1: Embodying modern elegance er
0: ja,
1: tema.
0: Så jeg vet ikke om jeg embodied modern elegance godt nok, men utifra folks reaksjon så var svaret nei da.
1: For, nei, ja.
0: For det var flere som kom til og sa sånn, der er du ja, og du er på
1: ja.
0: Det ja.
1: Ja.
0: Ja. For det er liksom lov på mote, vet du, å komme bort til folk og si sånn, der er du med det ja.
1: Der er du, og du har ikke prøvd igjen ja, igjen.
0: Ja,
1: ja. Ja, det, hyggelig å se deg.
0: Og det som er gøy er at hun som sendte ut invitasjonen hadde visst nok sendt en egen melding til Benjamin. Dette fikk jeg vite på festen, hvor det stod, kan du sørge for at Niklas ikke har på seg morgenradioklær?
1: Hæ?
0: Ja.
1: Men da er det jo Benjamin sin feil.
0: Er det ikke det?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Og tror du han tok selvkritikk da?
1: Nei, han gjorde jo ikke det.
0: Selvfølgelig ikke. Den jævla

0: Og jeg vil ja. Marte Brandberg, hva skal vi lære?
1: En sky veier mer enn du tror, Niklas Bolli. En helt vanlig sky kan veie 100 000 av kilo, selv om den svever, fordi vannet spredt over stort volum.
0: Nei, nå
1: må du gi deg. Så en sky er faktisk tung, dere.
0: Tenk deg, og jeg har jo vært, jeg har jo seilet paraglider gjennom en sky. Kjente ingenting. Kjente ingenting. Tenk deg at jeg seilet gjennom 100 000 av kilo ut og kjenne.
1: Jeg har jo hoppet to ganger i fallskjerm, men jeg har sikkert vært gjennom en sky jeg også.
0: Ja, ja, ja, ja. Sikkert. Kjente du det? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Det er magiske greier,
1: du. Det ser så deilig ut. Jeg har så lyst til å hoppe på det. Ja. Liksom, altså, jeg har lyst.
0: Ja. Enig. Jeg får lyst til å spise det, men det sier bare kanskje mer om meg da.
1: Jeg er litt mer hoppe på typen, og du ja. Liker å sluke det.
0: Ja, ja, ja. Få det i nebbet, tenker jeg da. Marte Brattberg, 1000 millioner takk for dagens fun fact.

0: God morgen.
1: God morgen, du er både produsent og quizmaster.
0: Det stemmer, og som vanlig er du et tema da. I dag, 1993, så ble jo The World Wide Web lansert.
1: Nei, internett er
2: gitt. I 1993?
0: Ja, lenge siden det. Ja. Så da blir det fort internettquiz.
1: Ja, gøy.
0: Første spørsmål. Hvilket år ble Facebook åpnet for...
2: Åja, unnskyld, spørsmålet er ikke ferdig stilt.
1: Nei.
2: Åpnet for...
1: Hva?
2: Nei, svar det sånn
0: da. 2007. Det er feil.
2: Ja,
1: ja, jeg går for 2008, ja da.
2: Nei, 2006 er det.
1: Med alle dager.
0: Hvorfor kan den plinger der med?
1: Har du sett Social Network veldig mange ganger, eller hva er det?
2: Nei, jeg så den en gang da han kom.
1: Ja, bare sitter. Ja, du, det er jo tall, jeg glemmer deg. Du kan jo alt av årtall. Du glemmer jo ikke deg. Du er som en elefant når du kommer til årtall.
0: 2006 er riktig. 1-0 til Merte. Neste spørsmål. Hva står bokstavene i internett-slenguttrykket R-O-F?
1: Niklas. Rolling on the floor laughing.
2: Altså, Ruffel. Internettuttrykket, altså hvor...
1: Håkon er 25, det er klart han er.
0: Helt riktig, ja. Jeg visste ikke det.
1: Du ser ikke det?
0: Nei.
2: Hæ?
1: De ruffler ikke.
0: Vi ruffler ikke.
1: Nei, de luller det, de ruffler ikke.
0: Ja, ja. Stemmer. Vi tar siste spørsmål igjen.
1: Ja.
0: Her er 1-1 her. Det er vinner eller forsvinner. Hvilken video er mest sett?
1: Niklas.
2: Ja.
1: Charlie bit my finger.
2: Jeg går for The Psy, Wappa Gangnam Style.
0: Det er feil.
1: Ja, det er Sneezing Panda da.
0: Nei, Sneezing Panda. Det her er jo, den er ikke så gammel en video heller.
1: Nei,
2: jeg vet ikke, jeg har nesten aldri vært på YouTube.
1: Det blir pass fra meg.
2: Ja, meg også.
0: Ja, det er da Baby Shark Dance.
1: Ah, Baby Shark.
0: Baby Shark.
2: Baby Shark Dance? Altså folk vil lære seg Baby Shark Dance.
0: Nei, det er jo sangen da.
2: Sangen heter Baby
0: Shark. Ja, ja, ja. Under der er da Despacito.
1: Så da ble det uavgjort i dag da.
0: Ja,
2: så deilig.
1: Men vet du hva, det er litt deilig det. Takk for quiz, Håkon.
0: Versigud.

Ja, dette er behagelig å høre på. Det er godt for hjernen å få hvilt litt på en søndag. Lotte heter jeg og skal fortsette å servere deg denne deilige musikken her på Energy. Jeg synes det er veldig hyggelig at du skrudde på, så slipper jeg føle meg så alene. Vi skal nå til en av de mest joviale karene jeg vet om. Kjenner han ikke, men jeg synes han virker sånn. Det er sånn jeg oppfatter han. Miles Smith, nice to meet you.

Olivia Rodrigo teaser oss med litt ny musikk om dagen. Hun slipper faktisk et splitter nytt album den 26. juni, hvis jeg ikke tar helt feil. Og vi har